0: estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, o en srdetail.es.
2: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan onde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
1: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
3: COPE Carballiño.

0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Este domingo, 18 de octubre, a partir de las 5:30 de la tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo de la Orquestra Capitol. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación de la Orquestra Capitol. Esperámoste.
3: No Carballiño, a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
4: Para calquera consulta o dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
2: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO. Bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4. Galería Sadán, 980. 88 80 86 54.
5: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169 euros, ou unha desbrozadora FS55 por 284 euros. Ademais de cortasetos ou unha batería Steel, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
2: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña el Asturiano. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora Doña Consuelo González González, viúva de Laureano Bermejo. Faleceu en Louredo, Maside, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Laureano, Remedios e Rosa Bermejo González. Fillos políticos, Vicky, Manolo e Manuel. Netos, Borja, Simón, Nerea, Andrés, Verónica, Leticia, Lorena e Diego. Netos políticos, Esperanza, Sisi, Roberto, Carlos, Jesús e Marcos. Irmás políticas, Mari Carmen, Marisa, María Jesús, Concha e Carmen. Bisnetos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar. Mañá martes, día 13 de outubro, ás 4 da tarde, desde o velorio de Louredo, Maside, ata a igrexa parroquial de Santa María de Louredo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Louredo, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da afinada, rógase non envíen flores. O señor don Aristóbulo Quinteiro González, Tobo, faleceu nas Regadas, Beade, os 88 anos. Descanse en paz. A súa filla, María del Carmen Quinteiro San Domingo, fillo político, Iván Lecrere, neto Nicolá, sobriños, sobriñas e demais familia. Agradecen as mostras de cariño recibidas por calquera medio. O velorio está instalado na Sala Avia do Tanatorio García Allende de Rivadavia atas 5 da tarde de hoxe luns día 12 de outubro, cando se celebrará un acto civil de despedida para seguidamente proceder á súa incineración.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora Doña Consuelo González González, viúva de Laureano Bermejo. Faleceu en Louredo, Maside, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Laureano, Remedios, e Rosa Bermejo González. Fillos políticos, Vicky, Manolo e Manuel. Netos, Borja, Simón, Nerea, Andrés, Verónica, Leticia, Lorena e Diego. Netos políticos, Esperanza, Sisi, Roberto, Carlos, Jesús e Marcos. Irmás políticas, Mari Carmen, Marisa, María Jesús, Concha e Carmen. Bisnetos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar. Mañá martes, día 13 de outubro, ás 4 da tarde, desde o velorio de Louredo, Maside, ata a igrexa parroquial de Santa María de Louredo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Louredo, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da afinada, rógase non envíen flores. O señor don Aristóbulo Quinteiro González, Tobo, faleceu nas Regadas, Beade, os 88 anos. Descanse en paz. A súa filla, María del Carmen Quinteiro San Domingo, fillo político, Iván Lecrere, neto Nicolá, sobriños, sobriñas e demais familia. Agradecen as mostras de cariño recibidas por calquera medio. O velorio está instalado na Sala Avia do Tanatorio García Allende de Rivadavia atas 5 da tarde de hoxe luns día 12 de outubro, cando se celebrará un acto civil de despedida.

0: para seguidamente proceder a su incineración. A señora doña Consuelo González González, viúva de Laureano Bermejo, faleceu en Louredo, Maside, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Laureano, Remedios e Rosa Bermejo González. Fillos políticos, Vicky, Manolo e Manuel. Netos, Borja, Simón, Nerea, Andrés, Verónica, Leticia, Lorena e Diego. Netos políticos, Esperanza, Sisi, Roberto, Carlos, Jesús e Marcos. Irmás políticas, Mari Carmen, Marisa, María Jesús, Concha e Carmen. Bisnetos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar. Mañá martes, día 13 de outubro, ás 4 da tarde, desde o velorio de Louredo, Maside, ata a igrexa parroquial de Santa María de Louredo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Louredo, Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da afinada, rógase non envíen flores.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: King Kong. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
1: COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas. A esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos millores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenum e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
4: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
3: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira a brasa ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
4: Pulpería Fuchela. En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
3: Hasta el 31 de octubre. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín.
4: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras.
1: COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.

0: Expósito.
1: La Linterna.
0: COPE. Estar informado.
1: Los Reyes llegan a Ceuta y en COPE estamos allí para contártelo.
2: Este martes desde las 6 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE con Jorge Bustos desde las calles de la ciudad.
3: Recorriendo esta ciudad fascinante.
1: Y durante todo el día, despliegue especial en COPE y en COPE.es.
4: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
1: COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
5: Xa abriu con nova xerencia restaurante como na casa Patio Bar. De luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Xa abriu, no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, restaurante como na casa Patio Bar. Esperámoste.
6: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
7: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño. Pulpería Fuchela. O ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
5: Con primeiros como unhas zamburiñas con aceite de allo e perexil ou un crujiente de langostinos en panco. De segundo, unhos medallóns de rape con salsa de setas ou unha croca a brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, unha panacota de chocolate con xeado de mandarina ou unha tarta de tofe e plátano.
7: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.

0: Expósito.
1: La Linterna. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Motosierras Carballiño, distribuidor oficial de Echo e Oleomac para Comarca do Carballiño. Cos mellores prezos en desbrozadoras, motosierras, cavadoras, cortacéspedes, hidrolimpadoras. E recorda que en Motosierras Carballiño dispoñemos de taller propio. Motosierras Carballiño, Rúa Arxentina 2, fronte balneario do Carballiño.
3: Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
4: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar sexa cal sexa.
3: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
5: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: Moi pronto na Rúa Brasil abrirá a lavandería autoservizo La Colada de Pepe. Cos máis completos servizos. Tres lavadoras, tres secadoras, televisión, wifi gratuita, dispensadora de bebidas, locker de reparto de paquetería e paga como queiras. Efectivo, tarxeta, móvil. Moi pronto na Rúa Brasil, frente a Floristería Carmiña, abrirá La Colada de Pepe. A túa nova lavandería autoservizo no Carballiño.
6: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
7: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.